0: Guasu, está una colega y se me llama Tita. Uykane ingresaram nunen ingrem uksulga kamt inakta kamt ikhnane mikitkati kulihati matum tanne khamtam kulihati mikitkati tawasu uku tanne ngakulhi sinyakrit kuegum sinyini kuegat hukmanna Imah pimuna no maluni, wajuk pai ngalai koklus. Ala pito lestel ngutu, lukas pia ngomong tamas koma. Kaisin pito tasis tentayim nasokit. Sita manan ngakilgit, tasim ngalut ngitam ngitam ngukum. Aknaw ngakilut ngisat tausim. Tawai mo makanan kata. Pita si Hamid. Una sinya kay pita. Nandabak kukaping na si Kastokubat. Ukunan siya sa kanon. Anok singan si Makukakstuna. Sali kukot na kakakon kay kakata. Tawabat kasukit si Galukis. Imbat maksupak. Puso ko yung mga katakali nilupis, o aking suli lupis, aking suli lupis na katamit. Sasalok to ko yung puso ko. Tangok tawa, kulok si katawa. Kamulok to wala katawa. Alak ka na sa may kalok to kulok. Talikam ko tano nga na. Palok Kuano kan tayo sa ulo? Tawo kuano kay kita ay kalo? Tulong tawo mo sa ulo. Tawo tawo sa ulo. Tawo sa pera. Ito mo kuano mo na kulo? Tawo ko kuano na kaya? Tawo ko kaya kano na kulo?
1: Kau yang berbunuh, kau yang salah,
0: 五花的时候还让吃红，吃红还露出的，还让吃了，还能拉了的时候我还还露那个，我吃完后，我把这个好东西弄把我老东西弄了，哎呀，让吃红我。那我都还不那个，还不那个哪一个大坑？哪个呢？我搞了，该收不了是，啊，给个证据，还我偷了那个，你拿去了没？还有那个说那那个老东，我把个那个老东西。Uruk siam, minum tangan makan, minum kejap kebenin, atas kebenin. Uruk siam, kita tetap siam. Anu ulu makan rupan, anu kukinak, panatik sunak, bukta ulu. Anu ulu makan rupan, kukinak, anu rupan, kukinak, uruk.
1: Ah, tuan, yang tuh tuan, sistem tuh,
0: ้าประยัดชนยาสหัสโยบาลดุดมีนัดคิวคุดที่อาทิตย์มีสาวกว่าติดที่ตะเกียบขาสมนักสวักทุกนักเงินนักที่สุดดูนักวุ่นสุดถ้าว่าคนจะมีบาปกว่าก็มันตุกมือไปก็ตะตะกี้จังอีกสิ่งนี้ตักตะทุกอันนู้นโอ้โหนะว่าคนถ้าว่าขัดแก่จะตายอันเป็นอาคุณรู้จักคุณรู้จักตาคุณคุณตัวคุณปีน่าเลยคุณตาคุณสักตัวคุณใครจะมีเนี่ยมาเว้ยเลยมีเสือที่โหดเลยโซลุดเป็นคนที่ปีศาจนี่ข้ามาไอ้โซกัมตาวะนั่นการยิงปากตะกะลุกที่ถูกสาวกุลอยู่ฮักเลงถูกอเมียอันนู้นตุ้งเสือ
1: โอเล็กซ์ซาร์มตัวนู้นตัวซาร์มปาโตมัน 啊，四针啊，好似针，好叻啊，嗰个诶，唔拿紧，咁啊，拿个矮个肉啊，咁咪拉下东头啊，煮下个东西，几叻得拉晒啦，咁咪个难，马大海呀个，诶，我烧那个这个我烧呢。ai nên mà nằm trong ở cha con ai gì đó mà phụ giờ là kiếm tu vấn cái là ba cái đó ai là hai ba cái đó cái là ai không dám sợ ta mua cái nào con hết cái khó ta là có cái lệch ta bây giờ cho nên là ăn là ba chú tập ta riêng gặp các lô kỳ sản nâng anh à cà ô đi vang à mặt hôn ích tăng và lê ô bê lộc ô đi vang à mặt hôn tăng và lô ạc lê ô đi vang à nini chị tích tê mê chuộc tê mê ạc lô ô nê kích sô kê nâng chị tinh chúng tôi cũng lúc mấy chú tên quân bia không có chú nó chú cứ khích cái lụt nè ai là khích ôi dì phá ngọc lông nà chú mê nì mắn nà mừng nó khô tươi ngà nà chú bực cát khách sạc mấy chú nà chú cơ nông nó cấp thật xếc khách sạc mà không ngọc hà chọc tỏa cái nốc tư cút bà cô nó kết lông em nô hồ lô ngọc hà chạc ta и тамиш уу нормально маткур сайна кхилугулугуна вакт халакалу балтугил радом аллоро абхсоарьяхсан халаткур ханга пернагалаалас кэннохуут ксуул хазгин ноктуку атахталат атал халаватан ханнохоло хоккаттаан pelo kami na kay buwak siya kailang nilang tikakakaw na agalaw tanga ko tutsaka ko nuk tiwok siklo ko tukok ting imumok puga nga may tutsaka ko nuk tutsuta ko ulit naminon wabit Inga no nana laga kilo kutsu kumay sa tung kasi kimo. Ima na tutsa ako. Mayo si nino. Kap na kam kole no na inga luwak. Tawda tam suji ba nga king nga kung majo am. Tam tutsa ako nung nako mo loon. Tuna ako kung anang aksakting man na. Tungle ko tatsik suzab. Им гудзоған мәхлөөтіңі тау. Тауынат нүг аспек. Маңызуңын өйтталуын. Тақсасуңын үйгіндігі мұқыныш тісінің үйлуын. Қазиғы қамасса қойат қыққа. Азағым ұққа ұқту таққан бұқының. Илузуған үйтағыда лақ қалу. Sogan ang kaawas kaso kita. Pagkakalo na tungos, ati kang kanasin niyo. Aba ko tata, asaan at aliyayo ko si Tafkanag. Abok so kipisitang siso. Ibu na yukatun ka. Nangak na tiyasok tuktok. Tao ko nang tutangak ka nga may nang pilo. Nangak san ko. Kana o yok ting o lehtra ko. Uli ba nga katsikok to. Tao mong may kalang umang. Puso ko na ka nga ito. Ayan na kulo ko. Puso ko na ako. Nga itanabo ko. Tingak po. Wang ko nang tagam tango ba ko nung habok siya ko tas siya ko siya. Ay, pero yung pitam 나는 죽겠다. 알라. 이문하고 누가 빼앗았자니. 한글로미 따오나 두꺼와 우리 이방학심이 그사오로. 나와 구수 등을 맞다가 아직은 그등은 낚시했네. 그다고 시도 주나고는 그등은 낚시하고 빙은 아주 독과는 비자가 내꺼 빙빙 그 형이 나와서 백가로 내거군. 그 형이 나네 독과 가사 오므다 가사가로 나간남매꺼 우리 방아마 아띠는 가가가고 당하여 그동안 나만을 시키고 그동안 가까 아땡도 가행하는 시야며 그는 그 자고도 같듯이 마음을 작은 아가야며 알라오 갈라갈라갈라 등하고 가옥 일리다시 간나 조개 흑자로 간나 경우가 자식과 가일나갈로 박구사하지 마네 황글라닝은 악신네 악글라야지 미끌릉오문각사가하는 알로지 황글라닝은 악하는 악시하다고 가능하다고 우리배가 뭐가 가옥도다니 아따우줄고 세호우줄나 가요줄고 악신나오 안능아문가사오 너나치도 가지기나 보고 아글 어떤 것이야 한복을 어떤 종이 살아라 듣고 생각하면 와그는 하얗다고 발도 일하도 작고 우리 다정 나시도 하얗다고 아까 착한 일로 비오고난 그냥 감 아마 뛰어들었죠. 오타쇼 등 아가 나오는 등 따고 역시 아 아구자 뜨거워 시야 매우 시스크쇼가 누구놈 좀 그치고 가면 가이성 게 허다에 묵히만 가이가 제약 다음을 맘았다고 아 누구놈 다음 다우나 우리 방을 우욕시 가자 로지사 나가도 노하면 세계로 노하면 자고록돈 배우고 기도구로 와내서 보마하면 속에지야 다 맞다고 오타서 등에서 아가 나오는 것들은 어떻게 되겠다 좋아 나가야 할것다고 아가 나오는 것들 그래서 온 나간 아까 여기로 그때 어떻게 하고